0: 1970 och faktiskt genombrutslåt åt det självaste Sir Elton John. Your Song, som du finner på hans andra studioalbum Elton John, som han alltså slapp av i april i 1970, för att vara rimlig nöjaktig. God musiken, den fortsätter strax. Se upp för Tom Petty and the Heartbreakers och AC/DC bland annat.
1: Höstsäsongen är igång hos Stressmann. Få 30% rabatt på ett stort utvalg bukser, chinos och overshirts med størrelser för alla. 30% rabatt i butik och online hos Stressmann och Stressmann XL.
2: Hos Normal har det blivit höst och det må feires. Därför håller vi dörrarna lukket så prisen på en Toblerone inte blåser dig över henne. För 26 kronor, nå fortsatt bara 26 kronor. Och selv om regnet höljer ned, är prisen på Batiste-tørrshampoo fortsatt lika vanntett som alltid, med absolut ingen besparelse. Du kan också hålla dig tørr med 0% rabatt på en pakke Always. Så nå kan hösten bara komma. Normal, alltid faste lave priser.
1: Hos Rema 1000 är det enkelt att handla billigt i vardagen. Inte bara för att du får 400 gram köttdeig från Nordfjord för 78,90 till kun 64,90, men för att vi också har minus 30% på både fryst fisk från Findus och ett stort utvalg asiatiska smaker. Vi snackar butter chicken, pad thai, naanbröd och massa massa mer. Det är en hel veckosmeny det. Enkelt, varierat och billigt hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Komplett bedrift presenterar grunden till att Havkraft Polar trengte helt ny elektronik i år. När kontoret först tränger mycket elektronik på en gång, lönar det sig att vara komplett bedrift plus kunde. Då blir handelskurvan rimligare ju mer du handlar. Hos komplett bedrift är nu.
4: Du har en ny besked.
5: Hej Vilde, Oda från Joker Barker där. Du plockar alltid med dig en Jarlsberg när du är inom. Jag plockar därför upp telefonen för att förtälla att ukens joker är 450 gram 10 Jarlsberg till bara 49,90 per styck. Vi snackes!
6: Joker, den gode nabon.
7: Right Price Tiles, Kristiansand.
8: Ja, hallo! Nå är kundavisen ute igen.
7: Yes, stämmer det.
8: Vad heter egentligen kundavisen till Right Price Tiles?
7: Jag tycker den var Right Price Tiles.
8: Vad burde, vad syns du att den burde heta?
7: Nej, den burde heta... Right Price Tiles selvfølgelig foran, ja. Logo, og så vanvittig bra fliser, det vanvittig bra priser.
8: Ja, verdens sexy navn.
7: Ja.
9: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
12: Er du en hund?
11: Nei.
13: En elefant?
11: Nei.
12: En brandbil?
11: Nei.
13: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
11: Nei, mamma, du...
13: For du ser akkurat sånn ut.
11: Altså du, nå spiller vi spill.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Oda bare klemmer inn at
16: Oda leverer til og med på søndager, men til mandagspriser, hva gir du meg? Det ser du det.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: La meg gi deg noen gode grunner til å melde deg inn i fagforbundet. For eksempel får du billigere boliglån, stipend til videreutdanning og kurs, innboforsikring inkludert, og tillitsvalgte som kan ta den litt vanskelige praten for deg og hele laget. Meld deg inn i fagforbundet i dag.
18: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Så jag springer ut av alltså, butiken och ska hämta den i bilen. Sticker huvudet in, bara sån halvvägs, grabbar lommeboken och lockar igen dörren utan att ta ut huvudet.
2: Nej, det är dumt. Oj, oj, oj.
1: Ja,
3: nej, håll.
1: Det var dumt.
4: Ja, idag har vi snackat med lyttarna våra om klönete skador.
2: Det har varit många av dem. Och imorgon. Oh, oh, oh,
4: oh. Jag skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Oh, det er ikke prøvd av det.
4: Hva mener
2: ikke
4: du? Hva skjer i morgen?
2: Litt over ni. Fredagsgrovis!
4: Ja, da er det grovis. Jeg visste det egentlig.
2: Ja, du visste det.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Så jag springer ut av butiken och ska hämta den i bilen. Sticker hodet in bara sån halvvägs och grabbar lommeboken. Och lucka igen dörren utan att ta ut hodet.
2: Nej, det är dumt. Oj, oj, oj.
1: Ja, nej, håll. Det var dumt.
3: Ja, i dag har vi snakket med lytterne våre om klønete skader.
2: Det har vært mange av dem. Og i morgen.
3: Jeg skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Og det ikke prøvd av det.
3: Hva mener
2: ikke
3: du?
2: Spill dum.
3: Hva skjer i morgen?
2: Litt over ni. Fredagsgrovis!
3: Ja, da det grovis. Jeg visste det egentlig, altså.

0: gick du blipp av morgonklubben idag?
1: Så jag springer ut av butiken och ska hämta den i bilen. Sticker hodet in bara sån halvvägs och grabbar lommeboken. Och lucka igen dörren utan att ta ut hodet först.
2: Nej, det är dumt. Oj, oj, oj.
1: Ja,
3: nej, håll.
1: Det var dumt.
4: Ja, idag har vi snakket med lytterne våre om klønete skader.
2: Det har varit många av dem. Och imorgon...
4: Jeg skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Åh, det ikke prøv da, det.
4: Hva
2: ikke spill dum.
4: Hva skjer i morgen?
2: Litt over ni. Fredagsgrovis!
4: Ja, da det grovis. Jeg visste det egentlig,
2: altså. Ja, du visste det.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Så jag springer ut av butiken och ska hämta den i bilen. Sticker hodet in, bara sån halvvägs, grabbar lommeboken och lockar igen dörren utan att ta ut hodet.
2: Nej, det är dumt. Oj, oj, oj.
3: Ja, nej, håll.
1: Det var dumt.
4: Ja, idag har vi snakket med lytterne våre om klønete skader.
2: Det har vært mange av dem. Og i morgen. Oh, oh, oh,
4: oh. Jeg skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Oh, det ikke prøvd av det.
4: Hva
2: ikke
4: spill
2: grom.
4: Hva skjer i morgen?
2: Litt over ni. Fredagsgrovis!
4: Ja, da det grovis. Jeg visste det egentlig,
2: altså. Ja, du visste det.

0: glipp av morgonklubben idag.
1: Så jag springer ut av butiken och ska hämta den i bilen. Sticker hodet in bara sån halvvägs och grabbar lommeboken. Och lucka igen dörren utan att ta ut hodet.
2: Nej, det är dumt. Oj, oj, oj.
1: Ja, nej, håll. Det var dumt.
3: Ja, idag har vi snakket med lytterne våre om klønete skader.
2: Det har vært mange av dem. Og i morgen.
3: Jeg skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Og det ikke prøvd av det.
3: Hva mener du? Hva skjer i morgen?
2: Litt over ni. Fredagsgrovis!
3: Ja, da det grovis. Jeg visste det egentlig.
2: Ja, du visste det.

0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Så jag springer ut av butiken och ska hämta den i bilen. Sticker hodet in, bara sån halvvägs, och grabbar lommeboken. Och lucka igen dörren utan att ta ut hodet.
2: Nej, det är dumt. Oj, oj, oj.
1: Ja, nej, hold. Det var dumt.
3: Ja, i dag har vi snakket med lytterne våre om klønete skader.
2: Det har vært mange av dem. Og i morgen.
3: Jeg skjønner ikke hva du mener, ja.
2: Det er ikke frøvd av det.
3: Hva mener du? Hva skjer i morgen?
2: Litt over ni.